0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusnoć, šef Ivan, komplet ponuda od cijela italijanska kujna, besplatna dostava do vašija dom, tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani. Zamisli!